0: KFM 94.5. This is EWN.
1: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Die voorsitter van die parlementse polisieportefeulje komitee sê hy was geskok om te ontdek dat die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe in Nyanga nie oor bewysstelle vir verkrachting beskik nie. Ian Cameron het onverwags besoeke afgelê by verskeie polisiestasies op die Kaapse vlakte, onder meer by Philippi Oos, Nyanga en Lentegeer. Cameron sê hy soek dringende antwoorde oor die tekort aan hulpbronne. Spanne werk steeds onverpoos voort om vloedgeteisterde gemeenskappe reg oor die Weskaap by te staan. Gift of the Givers se Ali Sabli sê spanne versprei tans hulp in verskeie gebiede, insluitend Rossenville. Die organisasie sê hulle kon verskeie vloedgeteisterde dorpe bereik met die hulp van die Weskaapse regering wat 'n helikopter beskikbaar gestel het.
2: Six hundred families were assisted yesterday. Today we are in the area of Citrusdale and in the Cape Metropole area we are assisting all the major informal settlements with humanitarian needs in terms of hot meals, blankets and personal hygiene care packs. We do know the flood victims have lost all their belongings, their food has been contaminated, some of them are still without homes, some of them still without electricity.
1: In 'n storie vir diereliefhebbers, 'n 30-jarige spaniel van die Franse Alpe kan moontlik die wêreld se oudste hond wees. Lazar se rekords wys dat hy reeds in Desember 1995 gebore is. Hy is jare gelede by 'n diereskuiling ontdek nadat sy eienaar oorlede is. Volgens sy versorgers word sy ouderdom ondersteun deur registrasies by die Franse Hondeklub en hulle hoop die geliefde viervoeter kan nou amptelik as die wêreld se oudste hond erken word. Kom ons kyk na wat vandag se weer maak. Kaapstad en Woester bereik hoogtes van 20 grade, Klein Willem 23 en Swellendam 21. Net weer jou hoofstorie. Die voorsitter van die parlementse polisieportefeulje komitee sê hy was geskok om te ontdek dat die eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele misdrywe in Nyanga nie oor bewysstelle vir verkrachting beskik nie.
0: EWN, in touch, in tune, and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN.

0: Hey, hey Jitte en Brandon, dis Natasha hier al die pad van Caledon en ek is 'n VIP in die Friday Night Club. Kyle, ons het daarom nou weer krag hier in Caledon, maar ag ek tog hier, ons het alweer nie water nie. Maar weet jy wat? We don't care in Caledon, 'cause Jitte en Brandon's got our back. Caledon benodig vanaand te skit jou biskuit. Lekker in die Friday Night Club.
1: KFM Nights with Brandon Lee and Yuta Hermanis.